Shalom para sanak kadang kinasih, sugeng pinanggih malih ing program pangayeming manah renungan basa Jawi. Sumangga kita sesarengan nyawisaken manah kangge gegilut sabtanipun Gusti ingkang dados kegiatan ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yoas Neto. Sederengipun kita mirengaken sabtanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga langkung rumiyin. Duh Yehuwah Allah kawula ingkang gesang, kawula sami saestu kangen nyaket dumateng paduka ngelangkungi pasinaon kawula ing bab sabdo dawuh pangandika paduka. Mila Gusti, kawula nyuwun tuntunan Roh Suci paduka anggen kawula sami nyinau sabdo pangandika paduka menika sageton datosaken iman kawula sangsaya tuwuh, kawula sangsaya tepang dumateng menopo ingkang dados karso paduka ing gesang kawula. Ing dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula masrahaken wekdal menika. Haleluya. Amin. Para sederek, wedaring sabdo kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema bukti iman. Dasaring sabdo kapetik saking Matius bab 9 ayat 17 ngantos 39. Wonten refleksi mekaten Bapak Ibu. Boten kirang katresnanipun Allah ingkang kita alami ing salebeting Kristus. Pramila sampun samestine gesang kita dados bukti saking iman ingkang gesang. Bapak Ibu, menopo iman betahaken bukti? Tentu, tanpa bukti iman menika namung dados angen-angen.

Matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti tansah berkahi amin. Iki matur nuwun iki kagem Ibu Kristiani.

Barokatang kinasih, minggahipun barokatang sutresno. Iki sampun kalaturaken megah sakaring kang panjenengan kersakaken. Kalo wonten kabeh disyukuri kalajengaken. Gusti pangayomanku soho sakaring kang nembe kemawon kalaturaken iki mriko andi-andi lumut. Iki kang ngersakaken. Sekarang kang sampun kolaborakan tom twist sakit tinau sakit suasana kang ngermenake. Kalau lanjut akan mau sakit biasa kang sampun lupa penting siang mereka.

sedih, ajri, utawi kecewa. Ing sak tengahing kita, ugi wonten ingkang nandang sisah amargi nemai kahanan ingkang dadosaken semplahing manah. Sumangga kita nitip priksa kawontenan wonten ing NTT. Wekdal kepengker, manggihi lindu utawi gempa bumi, kita saged mangertos saking TV utawi internet, bilih lindu menika ndadosaken griya sami ambruk, remuk. Malah-malah ndadosaken saperangan alit keluarga nandang dukita awit katilar dening sedherekipun. Perkawis saklajengipun ing Kalimantan lan Sumatera sakmangke nembe manggihi wana ingkang kobongan. Kobongan wana menika saklajengipun ndadosaken perkawis enggal ingkang werni-werni. Inggih gangguan kesarasan para tiyang ing panggenan kasebat amargi pega utawi asap kobongan menika ndadosaken para tiyang kangelan ambegan. Latu ingkang ageng ugi ndadosaken soto kewan sami pejah. Wonten malih kobongan menika ugi ndadosaken sarana angkutan boten saged melampah. Mirungganipun motor mabur utawi pesawat terbang. Perkawis wana ingkang kobong dereng rampung. Minggu kala wingi kita sedaya mangertos bilih wonten redi ingkang jeblok. Mboten namung setunggal redi, ananging ngantos kawan redi ingkang jeblok ing wekdal sesarengan. Kahanan ingkang kados mekaten ndadosaken raos sedih, bingung, kuatos, malah-malah ndadosaken semplah ing manah. Sobat Ikhtus, mbok pilih wonten salah setunggaling para sutrisno radio Ikhtus menika ingkang sakmangke nembe nandang kawontenan ingkang dadosaken cemplahing manah ngantos kecalan kapingahan. Mbok pilih wonten ugi ingkang raosaken sedih amargi salah setunggaling sedherek kinasih katimbalan suwan Gusti. Mbok pilih wonten ingkang nembe raosaken kecalan pangajeng-ajeng awit kecalan pedamelan manggi PHK saking papan nyambut damelipun. Mbok pilih wonten ugi para sutrisno ingkang kecalan bondo donya awit sebab ingkang werni-werni. Lajeng nalika kita ningali utawi kita manggihi kawontenan ingkang kados mekaten badhe kados pundi anggenipun kita nglampahi kawontenan kasebat. Menapa kita tasih saged ngraosaken bingah, sukorena utawi tasih saged surak-surak. Sobat Ikhtus singkang kinasih, mbok bilih kawontenan kita sakmangke kados dene bangsa Yehuda. Kados-kados sedaya perkawis singkang kita budidaya mboten wonten kasilipun utawi kasilipun datusaken kuciwa ing manah. Utawi kita kecalan sedoyo ingkang kita gadahi kados dene tiyang ingkang kecalan mendo utawi lembu kala wau. Ananging saking kita Habakuk menika kita mangertos bilih tasih wonten Gusti ingkang tansah ngirit lampah kita sakmangke. Iman kapitadosan kita kedah ngoyot utawi berakar ing Gusti piyambak. Amargi namung Gusti ingkang paring kawilujengan kangge kita. Gusti ingkang tansah paring kakiatan, paring luwaring sedaya karibetan ing gesang kita. Sumangga kados dene Habakuk kita tansah ngugemi bilih sinaosa kawontenan boten sekeca. Ketingalipun boten wonten pangajeng-ajeng malih, ananging wonten Gusti ingkang tansah ngrengkuh gesang kita. Iman kapitadosan kita tansah gumantung kalian Gusti, saenggo kita saged asurak-surak ing Gusti Allah ingkang panggih gesang kita. Amin.

monggo kita pungkasi pawartosa gesang menika ing pandonga. Gusti panuntun kula ing salebeting kula mlampahing negari ingkang kebak perkawis, manah kula tansah kuatos lan was-was. Dah pilih sinaoso kawontenan menika mboten sekeca, ananging iman kapitadosan kula kedah tansah ngoyot ing kasetyaning sih paduka. Mugi paduka paring kesagedan tumrap kawula sedaya supados tansah gandol Gusti. Awit paduka mboten nate nilar kawula, tansah ngamping-ampingi lampah kawula. Dalu menika kawula inggih nyuwun berkah paduka kangge sedaya putra-putra paduka ingkang nembe nandang kesisahan, ugi ingkang nembe manggi karibetan ing gesangipun. Mugi paduka kersa enggal paring pitulungan kangge putra-putra paduka menika. Kawula inggih nyuwun sih paduka tansah paring berkah kangge bangsa lan negari kawula, supados tentrem rahayu tansah karaosaken ing bangsa lan negari kawula. Ugi sedaya pangarsaning

negari menika tansah gadahi manah ingkang nyondongi dumateng kersa paduka. Mekaten ugi kawula nyuwun paduka kersa ngagem radio Ictus menika supados dados sarana kagem kaluhuraning asma paduka. Matur nuwun Gusti. Amin.